Fatal wat voor is je zo ja molokoi malo molokoi frost. Ja, misschien voor je te mam toe aeropatie je gun. Ja, misschien trek te wouden om alle oude free amicos. Vamos na tudo até te proclama te hao a fai ol nao um fatu ya kisa tim timu. E olha o no winga, olha a fingua ya sabia ma lona taiao. Se ia pa ia li tu lai fai le aulia na foi la ama tatu kisa ile sfurulua ile tas. E olha mai foi leo la fingua luenga fai uma hatu se ia pa ia li tu la e fa. Olha a fingua ya le malu ma foi le bea ele mani le aso lulu ma chu tansi le tasi. Tato filo a ile tasi. E tanto aí a nolena emissia e a lento e falar emissia o leva mais e com essa o cassia de tinavona. Tu por passe é fácil se o ele tá mas está se tina palanguito no passe. O fio de tina é fácil se o lantama no frofau le ole. Ah, ele é susu. E vai lá, abatilo de tamalo, na lei o octavo. O toino ne os camale ne o te. Ole fai atta la vasu sung al pepertinale ne. Ala fai ma peva pia ai de susure aviro tamana yo ta. A ole pepelita notina a. Wake i going a wake alanga stop sa tu ole pasile o se la lotto ina se coi fa cari pole alta la tinale fai un ta. Wasau coi che ale si passi stop e ta una no fosi camera e tu fai lo malta la tina. Este susu pele ai. Ale ai ya la afero marta male o ta. E ti lo le mena te. Ah. E un ma colon fetina na lan talan. E fai mai lo marta male na tina. O colu pasta po misi de meu tino foi. Fa susu fa de le lo ta ma o te fai mata u fua. Ah. Nga umai nga fasus kara nga ile pepe wa yo wo fa ko fu lango na sikam fasus fa le mai o to una fa ina meno fa fetti e lo si mi le nga ai o to te lo tato e pe mo mu se fa fasus su ma qua fa ya fasus o pepe a ve a fa mai ale pe e silia tu no balo lo in no pepe fasus su a su su tina. Ya, nai lor si suara wali makuangan. Yo bapa itu tu mantu femet itu fasal femika. Yo bapa itu tu si itu tu tu feiluain makin fale seifua, makin menuya.